आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी जुहार। पहला मुखिया खबर आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम थी आबाकेल देशवासी संगे विचार विनिमय करबे प्रधानमंत्री। निर्भुल भोटर तालिका तैयार लक्ष्य नहींकर राज्य आस्थान मूल हो स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया। बीजेपी सरकार दिवचर पूर्ति लगी आबा मंगलवार नो विभागीय समीक्षा करबे मुख्यमंत्री। उच्चशिक्षा क्षेत्र के उत्कर्ष करवार लगी भुवनेश्वर आबा कल्ठन मूल हेबा कुलपति सम्मेलन और संबलपुर प्रसिद्ध शीतलष्ठी यात्रा लगी अनुदान घोषणा कले मुख्यमंत्री। एथर पूरा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबाकेल सकाल 11 बजे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरिए देश और दुनिया सारा लोकर संगे भाव दियानिया करबे। इटा तांकर 134 नंबर मन की बात कार्यक्रम हेबा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन जरिए आर एआईआर न्यूज वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप थी प्रसारण करा जिबा। आकाशवाणी संवाद डीडी न्यूज पीएमओ ऑफिस और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल तिभिल इतार सीधा प्रसारण करा जिबा। प्रधानमंत्री को हिंदी अभिभाषण उतरु आंचलिक भाषा थी इतार प्रसारण करा जिबा। राज्य आस्थानु भोटर तालिका थी स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर लगी प्रक्रिया मूल हो बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ माने घर के घर जाकर दुईटा परिगणना फर्म दौन इति भोटर मानकर व्यक्तिगत बरणी परिवार सदस्यों सूचना और 2002 मसीहार भोटर तालिका बाबत तथ्य जांच सहित सामेन भूल संशोधन कर एसआईआर प्रक्रिया थी 38,123 जन बीएलओ नियोजित हो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन सूचना देछन। एसआईआर थी पूरा स्वच्छता आनवार लगी राजनैतिक दल मानक सहभागिता थी फी मतदान केन्द्र न बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त कर जर्नेफिल योग्य भारतीय भोटर तालिका न बात नहीं पड़े आर अजोग्य व्यक्ति भोटर तालिका ते जनता सामिल ना हेबे से लगी बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ मान को सजग रहबार के निर्देश दिया जाइछे। राज्य बीजेपी सरकार आबा 12 तारीख दिन 2 बछर पूरा हेबार के जाउछे। इतार आगनु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आबा 2 तारीख नु 7 दिन तक फी विभाग समीक्षा करबे बोली शिल्पमंत्री संपत चंद्र स्वाई कहिछन। मुख्यमंत्री भिन्न भिन्न विभाग कार्यदक्षता योजना प्रणयन आउ कार्यकारितार प्रदर्शन समीक्षा करबे। पहला दिन उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेवर विभाग समीक्षा करा बोली जनापड़ी। राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्र न पुंजनिवेश आसुवार बेले अनेक क्षेत्र सफलता मिलीचे बोली शिल्पमंत्री श्री स्वाई कहिछन। भुवनेश्वर यूनिट 2 अशोकनगर नथिबा रागर सरकारी प्राथमिक विद्यालय न आबाकेल मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी हेबा। जनशुणाणी सकाल 8 बजे मूल हेबा। गला एप्रिल 27 तारीख हेबार के थिबार शुणाणी लगी आघनु पंजीकरण करिथिबार आवेदनकारी माने ई दिन निजर अभियोग जनई पारबे। इथिर लागि सेमानकु फेर गे पंजीकरण करबार के नाइ पड़े। महानदी जल विवाद मामला थी ट्रिब्यूनल पाखे 15 प्रसंग दाखल करा जाइछे। से भितर 12 प्रसंग थी ओडिशा और छत्तीसगढ़ रो सहमति मिलीचे बोली एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य सूचना देछन। सहमति बाबदे दुई राज्य ट्रिब्यूनल को जनईछन। अलगा प्रसंग नहींकर दुई राज्यर वैश्विक दल आउ आईन दल समाधान बाट बाहर करबे। महानदी जल विवाद मामला थी ट्रिब्यूनल पाखे आज शुणाणी शेष होइछे। मामलार आर शुणाणी जून मास 6 तारीख दिन हेबा बोली श्री आचार्य सूचना देछन। भुवनेश्वर लोकसभा भवन स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर मुकेश महाली अध्यक्षता थी इबोला भाईर संभाव्य संक्रमण प्रतिरोध हो प्रस्तुति विषय गोटे समीक्षा बैठक हो जाए। बैठक थी इबोला भाईरस के नहींकर स्वास्थ्य विभाग तरफ मार्गदर्शिका जारी होजे। राज्य सतर्कतामूलक पदक्षेप दरकारी स्वास्थ्यवस्थार प्रस्तुति आउ चिकित्सा सुविधा बाबद बैठक थी विस्तार भाव आलोचना कर लोक मानकर भितर इबोला भाईरस विषय सचेतनता बढ़ावार भय आ गुजब के दूर करवार लगी सटीक सूचना प्रसार उपरे जोर दिया जाइथिला। स्वास्थ्य सचिव अस्मित एस आउ भिन्न भिन्न घर हस्पिटाल कर्तृपक्ष माने इति सामिल हेथिले। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नो। राज्य उच्चशिक्षा क्षेत्र न उत्कर्ष आउ संस्थागत संस्कार आनबार लगी आबा कालठानु भुवनेश्वर लोकभवन न कुलपति सम्मेलन मूल हेबा। सम्मेलन थी राज्य भिन्न भिन्न सरकारी और बेसरकारी विश्वविद्यालय कुलपति मान संगे उच्चशिक्षा व्यवस्था के आहरी बरकस आउ आधुनिक करबार उपरे आलोचना करा जिबा। जातीय शिक्षानीति 2020 कार्यान्वयन गवेषणा नूतनत्व के प्रोत्साहन डिजिटाल शिक्षा प्रणाली कौशल भित्तिक शिक्षा आउ छात्र छात्री नियुक्ति सुजोग बढ़ावार उपरे सम्मेलनीति विस्तृत आलोचना करा जिबा। उच्चशिक्षा थी गवेषणामूलक पाठपढ़ा आउ विश्वविद्यालय मानकर भितरे
তালমেল রখবার লাগি ভিন ভিন পদক্ষেপ নেই করি মত বিনিময় করা যা ছাত্রছাত্রী মানকর সামগ্রিক বিকাশ শিক্ষক মানকর দক্ষতা বড়াবার আউ শিল্প সংস্থা মানকর সাঙ্গে শিক্ষানুষ্ঠান মানকর তালমেল ভিতরে ইতি জোর দিয়া যা গলাকেল লোকভবন রাজ্যপাল ডক্টর হরিবাবু কম্মম পাটিলঙ্কু উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজ ভেটি করে কুলপতি সম্মেলনী বাবদে আলোচনা করে। সম্বলপুর প্রসিদ্ধ শীতলষষ্ঠী যাত্রা লাগি ওড়িয়া ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তরফু 1,08,00,000 টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝীঙ্কর আদেশ অনুসারে অনুদান রাশি দিয়েছে। এবছর জেলার 21টা কমিটিকে অনুদান দিয়া শীতলষষ্ঠী ওড়িশার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও পরম্পরা সহিত জড়ি দেয়। ই পর্বকে জাকজমকথি করবার সহিত ওড়িশার তিয়ার বাহার সারা পৃথিবীর পরিচয় দেবার লাগি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে সংস্কৃতি মন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজ কইছন। শ্রীক্ষেত্র পুরী ন নীলাদ্রি ভক্ত নিবাস ন এবা কেল শ্রীমন্দির মুখ্য প্রশাসক অধ্যক্ষতাটি ছতিশা নিযোগ আউ নীতি সব কমিটির জরুরি বৈঠক বসবা। উপরবেলা 4:30 ছতিশা নিযোগ বৈঠক উতরু বেলবুড়াট 6:30 নীতি সব কমিটি বৈঠক হবা। বৈঠকটি রাজেন্দ্র অভিষেক নু নীলাদ্রি বিজেতক সবু নীতি নির্ঘণ্ট উপরে আলোচনা করা যা। এতার সহিত স্নানযাত্রা রথযাত্রা ও বাহড়া যাত্রার ভিন ভিন ব্যবস্থা উপরে আলোচনা করি করি অনুমোদন করা যা। বৈঠকটি পুরী জেলাপাল আরক্ষী অধীক্ষক সহিত ভিন ভিন অধিকারী শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ছতিশা নিযোগর প্রতিনিধি মানে উপস্থিত রহবে। হিন্দি ভাষাতে প্রকাশিত পহেলা সংবাদপত্র উদন্ত মারতণ্ডকে মনে পকে করি ফি বছর আজির দিনকে দেশে হিন্দি সাংবাদিকতা দিবস ভাবে পালন করা যাচ্ছে। 1826 মে মাসর 30 দিন উদন্ত মারতণ্ড বাহি পণ্ডিত যুগল কিশোর শুক্ল কলিকতা নু গোটে সাপ্তাহিক খবর কাগজ ভাবে ইতার প্রকাশন আরম্ভ করে। ইংরেজ শাসন সময়াতে ই সংবাদপত্র লোকমানকর স্পর উত্তোলন করবার গোটে মাধ্যম লা। নয়াপড়া জেলা ন এবা বর্ষা ঋতুতে সম্ভাব্য বন্যা আউ অলগা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সফল মোকাবিলা লাগি জেলাস্তরীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় কমিটি বৈঠক হয়েছে। জেলাপাল মধুসূদন দাস অধ্যক্ষতাটি সদ্ভাবনা সভাগ্রহণ হয়ে বৈঠকটি এবা বর্ষা ঋতুতে বন্যা আউ অলগা বিপর্যয়ের সফল মোকাবিলা লাগি বিভাগ মানকর ভিতরে তালমেল সতর্কতা আউ তুর্তি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাকে বরকস করবার উপরে জোর দিয়া। বন্যা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ মানক নু জুন 1 নু অক্টোবর 15 তক 24 কাম করবার লাগি বৈঠকতে নিষ্পত্তি নিয়া যাইছে। ঝারসুগুড়া জেলা দলকি গ্রাম পঞ্চায়েত ঠানে গোটে আইন সচেতনতা কার্যক্রম হয়ে যাইছে। জেলা আইন সেবা প্রাধিকরণ তরফু হয়ে কার্যক্রম থি লোক আদালত মধ্যস্থতা আউ সর্বজনীন উপযোগী সেবার লাগি স্থায়ী লোক আদালত স্থাপনা কার্যকারিতা আউ ইতি সমাধান হয়ে পড়ুবার বিবাদ মানকর বাবদে বিস্তারভাবে আলোচনা করা যাইছিলা। সেন্তা আইন সেবা প্রাধিকরণ অধিনিয়ম 1987 অনুসারে মিলুতবার সুবিধা আউ যোজনা মানকর বিষয়ে লোক সচেতন করা যাইছিলা। কার্যক্রম থি স্থানীয় স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্য মহিলা সাধারণ লোক জেলা আইন সেবা প্রাধিকরণর প্যানেল উকিল আউ প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবী মানে যোগ দিয়েছিলে। দেবগড় জেলার রিয়ামাল তহসিল তরফু প্রি সেটলমেন্ট বিক্রি দলিল আধারিত 22টা মিউটেশন মামলার ফয়সলা করা যাইকি 22 জন আবেদনকারী জমি পটা দিয়া যাইছে। বাকি মামলার জলদি ফয়সলার লাগি তহসিল কার্যালয় তরফু আবশ্যক পদক্ষেপ নিয়া যাচ্ছে। দেবগড় জেলা রিয়ামাল ব্লক গুণিয়াপালি গ্রাম পঞ্চায়েত ন জেলা সামাজিক সুরক্ষা বিভাগ তরফু নিশামুক্ত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে। জেলা সামাজিক সুরক্ষা অধিকারী শ্রীনিবাস জানিঙ্কর অধ্যক্ষতাটি হয়েবার কার্যক্রম থি নিশা দরবর খারাপ প্রভাব বাবদে সচেতনতা সৃষ্টি করবার আউ সুস্থ নিশামুক্ত সমাজ গঠন করবারকে পরামর্শ দিয়া যাইছিলা। ইতি গুণিয়াপালি পঞ্চায়েতর সবু অঙ্গনবাড়ি কর্মী ওয়ার্ড মেম্বর আউ স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্য মানে যোগ দিয়েছিলে। শেষে মুখ্য খবর ফের খায়। আকাশবাণীর মন কি বাত কার্যক্রম থি আবাকেল দেশবাসীঙ্কর সাঙ্গে বিচার বিনিময় করবে প্রধানমন্ত্রী। নির্ভুল ভোটর তালিকা তিয়ার লক্ষ্য নেই করি রাজ্যে আষ্ঠান মূল হয়েছে স্বতন্ত্র সঘন সংশোধন প্রক্রিয়া। বিজেপি সরকারকর 2 বছর পূর্তি লাগি এবার মঙ্গলবার নু বিভাগীয় সমীক্ষা করবে মুখ্যমন্ত্রী। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রকে উৎকর্ষ করবার লাগি ভুবনেশ্বর ন এবার কালঠানু মূল হবা কুলপতি সম্মেলনী। আউর সম্বলপুরের প্রসিদ্ধ শীতলষষ্ঠী যাত্রা লাগি অনুদান ঘোষণা কলে মুখ্যমন্ত্রী। আজির আঞ্চলিক খবরিনু শেষ হলা। জুহার।